0: Nema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedin se bia befre no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. Weye san edi nubna nubna krojin how bia ni echi yedi ahye. Na etiefo a omoteba me hode ye. Duduo na beji Amuzu Co-Herbs ekoshe omade ye. Noma no omade ye. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anasum na kwache omunsa ende bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwe bi na kwani de ose ni be masem ahoodin wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahoodin no epeja no no enam damrama eni ododua ayedi aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atinka Bema bia osi oni akono ma ne yire onya twa bia satenka anasa akono no ebe ni enam se de peprɛ ene hwintia ede afrenti abrɛ ensano ne pampana no ase ma utwa bia enyi wanum enti se ukɔ dwa bo bia ase na opɛse oni so ebo ni so kakra Amuzu Bitters why ebo ni so ba enyi wanum Amuzu Bitters toto baako atupa bibiri Amuzu Bitters obi a otiemia osi doctor adie chese meko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onye Amuzu Bitters twa wuye be sane kama obi ti bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ne num atro otimi nidi onye Amuzu Bitters twa akotwe appetite na ba medrin na otimi ni no obedi akabone kama Amuzu Bitters eyensa enhwam yie pa inua na edi ahyensa na enua emma nipa hoodene ma insechi how setipaye uhubi insabrechi how se memwai ha menye hangover no mehubi weyensa mia meka kuduro so a menu akuduro so a menu mu a how bia ne akire dia otie mia onu Bitters bia mu a no dane wonse na twa Amuzu Bitters na yedi beba obe bi otie mia owo menstrual pains obu ni se obre pa no onum Amuzu Bitters Amuzu Bitters me se bo so me so a be kwa fikire kama se duduo pa na ope tu dia no aba santasi apampatia santasi apampatia na wa frɛ na ma 0247 776743 0247 776743 Amuzu Bitters
1: ekoyie
2: ensana numbina shano manabo ensa bain no
3: Amuzu Bitters
2: wose
3: Amuzu Bitters